lona re phela ka borotho ha ntatae ho monnate re na le wena bulia ke le mpe Steve B. Mess.

Baisanos. Ke le nong. Ha le motho na o tsebeke le nong. Pikoko. Ntata Isanos. Kamokhaba, kamokhaba, kamokhaba.

Uli mwanamme utachakela maswedi nyaneng. Wena le mosupisi. Re tla fihla ka mono rap. Re tla fihla ka mono.